ti taka džonu, ta ta. Taka taki ta taka taki ta taka dimi taki ta ta. Taka taki ta taka taki ti taka dimi taki ta ta. Taka taki ta taka taki ta taka dimi taki ta ta. Taki ta ta. Taki ta ta.

cucinavi bro. Po provi mu restu friži, a ti mu niju i biži tamo di bitija i tamo di ne bi smija more je yeah.